0: айджамай, і була яна упригожена розкошними вишивками. Треба відзначити, що першопочаткова піжама призначалася тільки для мужчин, а жаноча з'явилася пізніше. Дагетуль жанчини спали у ночних кашулях. Дякуючи сусвітно відомому французькому модельєру Коко Шанель, яка у 20-ті роки увела у жаночу моду і інші речі, які раніше призначалися для мужчин, піжама стала розповсюдженим хатнім одінням. Шанель пропонувала і запустила витворчість піжам з бавовни, шовку і пригожого атласа. Ношення гэтай вопраткі так само стали популяризовать кінозорки. З гэтага часу піжама перетворилася у обов'язковую реч у жаночим гардеробі.
1: Мода на мові.
0: А ще під час Другої сусвітньої війни піжами стали символом дома, утульності і комфорту. Воєнні, які знаходилися у тяжких умовах, часто марили об тим, каб поспати у м'яким і зручним одінні. Тому піжами стали ще більш популярними у той час. Ну а сьогодні існує шмат різностайних видів – від простих і зручних до елегантних і розкошних. Піжама – це значно більш, чим просто одіння для сну. Тепер вона – символ хатнього тепла і при гетим – адлюстрування стилю і індивідуальності кожного з нас. І наприкінці не забувайте, мода проходить, а стиль вічний. Курсувала з вами по моді Олеся Василькова. Будьте стильними і при гетим завсёди заставайтеся собою.
1: Мода на мові.